moom dañ naan comme que yéen kii mooy seen kilifa li ngeen def lépp ci moom lañ koy yóbbu. Moo tax ñu ne 1912 boo demee ci page 417 nee na 1912 suñ tubaab daa bind.